ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. نوێنەری حزبی دموکرات لەگەڵ ئەندام پارلەمانێکی کانادا کۆبووەوە. سمایلی برایمی لەم کۆبوونەوەیدا داوای هاوکاری مرۆیی بۆ بنەماڵەکانی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کرد. بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی بۆ دەوڕلێدانەوەی سزاکان پەنایان بۆ کۆڵبەران بردووە. تاران پێشتر کۆڵبەرانی وەک قاچاقچی دەناسی و تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا گیانی 44 کۆڵبەری ئەستاندووە. کەناڵێکی لوبنانی کاردانەوەی بە بەکارهێنانی منداڵان لەلایەن حزبوڵڵاوە نیشاندا. MTV ڕایگەیاندووە کە ڕێژیم منداڵان وەک سیخۆڕ بۆ گواستنەوەی تەقەمەنی بەکاردێنێت. هەروەها شلێر مامقادری دایکی تووشبووی شێرپەنجە 42 ڕۆژە بە دۆخی تەندروستی ناجێگیرەوە دەستبەسەرە. ئەم ژنە ئەشکەنجەی جەستەیی دراوە و لە بینینی منداڵەکانی بێبەری کراوە. درێژەی هەواڵەکان. سمایل ئیبراهیمی نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە کانادا لەگەڵ جێنی کوان ئەندامی پارلەمانی ئەو وڵاتە کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا نوێنەری حزب تیشکی خستە سەر زەبر و زەنگی کۆماری ئیسلامی دژی گەلی کورد، هێرشە تەرۆریستیەکان بۆ سەر بنکەکانی حزب لە باشووری کوردستان و ئاوارەبوونی بنەماڵەکان. ئەو داوای کرد کانادا ڕێگری لە کردەوە تەرۆریستیەکانی تاران بکات و هاوکاری مرۆیی بۆ لێقەوماوان دابین بکات. هەروەها داوا کرا زمانی کوردی بخرێتە ناو فۆرمی سەرژمێری کاناداوە. لە بەرامبەردا جێنی کوان بەڵێنیدا بە دواداچوون بۆ پرسی مافی مرۆڤ ئاوارەکان و داواکاریەکانی ڕەوەندی کوردی لە کانادا بکات. بەرپرسانی تاران بۆ دەوڕلێدانەوەی سزاکان پەنایان بردووەتە بەر کۆڵبەران و مەلەوانان. لەم چوارچێوەیەدا وەزارەتی پیشەسازی ئێران ڕایگەیاند هاوردەکردنی مادەی خاو بۆ کەرتی پێتروشیمی و پۆلیمەر لە ڕێگەی کۆڵبەری و مەلەوانیەوە ڕێگە پێدراوە. هەواڵداری تەسلیم ڕایگەیاند بڕیارەکە بەهۆی کەمبوونی زۆر بەرچاوی مادەی خاو لە یەکە بەرهەمهێنەرەکانی ناوخۆدا دراوە. ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە تاران هەمیشە کۆڵبەرانی بە قاچاقچی ناساندووە و بە تەقەی ڕاستەوخۆ دەیان کاتە ئامانج. بە پێی ئاماری ڕێکخراوی کوردپا لە ساڵی ڕابردوودا 447 کۆڵبەر بوون. چوارسەد و چل و حەوت کۆڵبەر بوونەتە قوربانی کە 44یان گیانیان لەدەستا و

کێشێکی زۆری مریشکداران دەستیان لە بەرهەمهێنان هەڵگرتووە. لە لایکی دیکەوە کێشەی کەمبوونی بنزین و ڕیزی درێژی ئۆتۆمبیلەکان سەری هەڵداوە. لە کاتێکدا دابینکردنی سوتەمەنی بۆ هێزە حکومیەکان بێگرفت بەردەوامە و ئەمەش ناڕەزایەتی هاوڵاتیانی بەدواوە بووە. بازدانی نرخی مادە خۆراکیەکان لە ئێران و تێپەڕبوونی هەڵاوسان لە سنووری 115 لەسەد ژیانی خەڵکی ڕوبەڕووی قەیرانێکی کەموێنە کردووەتەوە. تێچووی سەبەتەی کاڵاسەرەکیەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دو هێندەونی و زیادی کردووە. ئەم دۆخە وای کردووە کڕینی قەرز و قستی بگاتە نانی شەو، مریشک، گۆشت و شیرەمەنیەکان. تەنانەت بەشێک لە هاوڵاتیان کارتی یارانەکانیان لای دوکانداران بە بارمتە دادەنن. ئێستا تێچووی خۆراکی بنەڕەتی زیاتر لە 65 لەسەدی کەمترین موچەی کرێکاران دەبات. ئەمەش بۆتە هۆی لابردنی تێچووەکانی پەروەردە و تەندروستی لەلایەن بنەماڵەکانەوە و نائارامیەکی دەرونی قورسی لە کۆمەڵگەدا دروست کردووە. ئەنجومەنی هاوەهەنگی ڕێکخراوە پیشەییەکانی مامۆستایانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند فێرکاری سەربازی بە منداڵان لە مزگەوت و پێگەکانی بەسیجدا پێشێلکردنی ئاشکرای پەیمانامەی مافەکانی منداڵانە. ئەم ئەنجومەنە جەختی کردووەتەوە کە بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان ئامادەکردنی کەسانی تەمەن ژێر 18 ساڵ بۆ چالاکیە سەربازیەکان دژایەتی کردنی بەرژەوەندیە باڵاکانی منداڵانە. مامۆستایان هۆشداریان داوە کە ئەم بەرنامانە نمونەی سەربازیکردنی ژینگەی منداڵیە و داوای لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ ڕوونیان لەلایەن دامەزراوە بەرپرسەکان و ناوەندە نێودەوڵەتیەکانەوە کردووە بۆ پاراستنی مافەکانی منداڵان لە ئێراندا. کەناڵی MTV لوبنانی راپۆرتێکی بڵاوکردەوە کە تێیدا هاتووە گروپی حزب‌الله منداڵان بۆ کاری سیخڕی و گواستنەوەی تەقەمەنی و پێداویستی سەربازی بەکاردێنێت. ئەم منداڵانە بە بیرۆکەی وەفاداری بۆ ئامانجەکانی خومەینی پەروەردە دەکرێن بۆ ئەوەی ببنە نەوەیەکی گوێڕایەڵ و ئامادەی مردن. راپۆرتەکە جەخت دەکاتەوە کە ئەمکارە ڕەنگدانەوەی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە وەک سەرچاوەی سەرەکی دارایی و ئیدۆلۆژی حزب‌الله، چونکە تاران خۆشی مێژوویەکی لەم شێوەی هەیە بەتایبەت لە کاتی شەڕی عێراق و ئێراندا بە ناردنی هەزاران منداڵ بۆ سەر کێڵگەکانی مین. وەزارەتی خەزینەداری ئەمریکا سزای نوێی بەسەر 12 کەسایەتی 29 دامەزراوە و 19 کەشتی ئێرانیدا سەپاند. سکات بسنت وەزیری خەزینەداری ئەمریکا ڕایگەیاند واشنگتۆن لەگەڵ هاوپەیمانانی لە گروپی 7 کار بۆ توندکردنەوەی گوشارە داراییەکان و بلۆککردنی تۆڕە بانکی سێبەرەکانی ئێران لە ئوروپادا دەکات. بسنت ئاماژەی بەوەش کرد پرۆسی دۆڕدانەوەی سزاکان ئاڵۆزتر دەکەن و بەردەوام دەبن لە بە ئامانجگرتنی کۆمپانیا نێوبژیوانەکانی فرۆشتنی نەوتی تاران. ناوبراوتیشی تا ئێستا زیاتر لە نیو ملیارد دۆلار دراوی دیجیتاڵی ئێران بلۆکراوە. ئەم سزایانە لە کاتێکدایە کە بەهۆی گرژیەکانی گەروی هورمزەوە بازاڕەکانی جیهان لە تێکچوونی ئابووری و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت نیگەرانن. سکات بسنت وەزیری خەزینەداری ئەمریکا لە کۆبوونەوەی پاریس داوای لە هاوپەیمانە ئەوروپیەکانی کرد بە توندی هێرش بکەنە سەر سەرچاوە داراییەکانی ئێران و ڕوبەڕووی کۆمپانیا ساختەکان و بانکە سێبەرەکانی تاران ببنەوە. بسنت ڕایگەیاند واشنگتۆن لە چوارچێوەی سیاسەتی تووڕەیی ئابووریدا دەیان ملیارد دۆلار داهاتی نەوت و نیو ملیارد دۆلار دراوی دیجیتاڵی ئێرانی پەکخستووە. هاوکات وەزارەتی خەزینەداری ئەمریکا ڕایگەیاند کە لە چوارچێوەی ئەم کەمپەینەدا سەرافی ئەمین ئێکسچێنج و هەروەها تۆڕێک لە کەسایەتی کۆمپانیا و 19 نەوت هەڵگری نوێی سەربە کۆماری ئیسلامی خستووەتە لیستی گەمارۆکانەوە. دوای ئۆپەراسیۆنی سەربازی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران ئاڵۆگۆڕی بازرگانی نێوان تاران و پێکەن بە ڕێژەی 70% دابەزیوە. بەپێی ئامارەکانی گومڕکی چین بازرگانی دولایەنە لە 700 میلیۆن دۆلارەوە بۆ 200 میلیۆن دۆلار کەم بووەتەوە. هاوکات بەپێی ئاماری دامەزراوی کپلر کڕینی نەوتی ئێرانیش لەلایەن چینەوە 30% کەمی کردووە. لە لایەکی دیکەوە داخرانی گەروی هورمۆز لەلایەن ئێرانەوە بازرگانی چینی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی کەندا و تووشی پاشەکشە کردووە و هاوردەکردنی گشتی نەوتی ئەو وڵاتەشی 20% کەم کردوەتەوە. بازاڕی وڵاتانی عەرەبی کەندا و بۆ چین ساڵانە نزیکەی 340 میلیۆن دۆلار بووە کە هاوتای گشت ئابووری ئێرانە. مایک والتز باڵیۆزی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاند سەرچاوە داراییەکانی ئێران لە تەواوبووندان و ئابوریەکەی لە لێواری داڕماندایە. والتز هۆشداریدا کە تاران لە بری ئاشتی هێرش دەکاتە سەر ژێرخانە مەدەنیەکان و هێشتا لەسەر گەیشتن بە چەکی

تۆمی سوورە کە ئەوان هەرگیز قبولی ناکەن. هاوکات سکات بسنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا لە پاریس ڕایگەیاند واشنگتۆن ئێرانی لەو داهاتانە بێبەش کردووە کە بۆ بەرنامە چەکداری و ناوکیەکان و گروپە تونڕەوەکان بەکاری دەهێنن. بسنت جەختی کردەوە کە توانی ویانە ڕێگری لە گەیشتنی دەیان میلیارد دلار لە داهاتی پێشبینیکراوی نەوت بە کۆماری ئیسلامی بکەن. ئەمریکا نۆتەلگرێکی تری پەیوەندیدار بە ئێرانی بە ناوی سکای ڤیو لە زەریای هنددا ڕاگرت. بەرپرسانی ئەمریکا دەڵێن ئەم هەنگاوە لە چوارشێوەی توندکردنەوەی گوشارەکانە بۆ سەرتاران. ڕۆژنامەی واڵ ستریت جۆرناڵ بڵاوی کردەوە ئەم کارە لە کاتێکدایە کە دۆنالد ترامپ هۆشداری لە ئەگەری لێدانی گورزی سەربازی گەورە لە ئێران داوەتەوە. ئەم کەشتیە گەمارودراوە پێدەچێت زیاتر لە ملیۆنێک بەرمیل نەوتی خاوی ئێرانی هەڵگرت بێت و لە نزیک مالێزی دەستی بەسەردا گیراوە. ئەمە سێیەمین حاڵەتی دەست بەسەرداگرتنی نەوت هەڵگرەکانی ئێرانە لە زەریای هند دوای ئەوەی کە ئەمریکا لە مانگی ئاوریلدا دەستی بەسەر دوو کەشتی تریشداگرت بوو. دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە کۆنگرێ ڕاگەیاندووە کە شەڕ لەگەڵ ئێران زۆر بە خێرایی کۆتایی پێدەهێنن. ترامپ چەند کاتژمێرێک دوای ڕاگرتنی هێرشە پلاندار ڕێژراوەکانی بۆ سەر ئێران لەگەڵ تیمی باڵای ئەمنیەتی ملی کۆبووەوە و بژاردە سەربازیەکانی تاوتوێ کرد. ترامپ ڕایگەیاندووە کە تاران تەنیا دوو بۆ سێ ڕۆژ دەرفەتی دیپلۆماسی لەبەردەمدایە. پاشەکشەی کاتی ئەمریکا بەهۆی نیگەرانی وڵاتانی کەنداو بووە لە هێرشی تۆڵەسێنەرەوەی ئێران بۆ سەر ژێرخانە نەوتیەکانیان. لە کاتێکدا نێوبژیوانان هەڵدەدەن ئێران لە دۆسیە ناوکیەکەیدا نەرمی بنوێنێت، ترامپ هۆشداری داوە کە مەزەندە دەکرێت ناچار بن لێدانێکی گەورە لە ئێران بۆشێنن. کۆمپانیای کپلێر ڕایگەیاند بەهۆی گەماروی دەریایی ئەمریکاوە پاشەکەوتی نەوتی سەراوکەوتووی ئێران بە خێرایی کەم دەکات و تاران تا دوو مانگی تر نەوتی بۆ ناردن بۆ چین نامێنێت. بەپێی ڕاپۆرتەکە هەناردەی ڕۆژانەی نەوتی ئێران بە دابەزینی 1.5 ملیۆن بەرمیل گەیشتووەتە 640 هەزار بەرمیل. هۆمایون فەلەکشایی شارەزای کپلێر دەڵێت ئەگەر ئەم دۆخە بەردەوام بێت ئێران ناچارە بیرە نەوتیەکانی دابخات و بەرهەمهێنان بۆ نزمترین ئاست لە دوای شەڕی 8 ساڵەی عێراق و ئێران کەم بکاتەوە. ئەم گەمارۆیە دوای ئاڵۆزیەکانی سوپای پاسداران لە گەرووی هورمزدا هات لە کاتێکدا نەوت 65 لە سەدی داهاتی ئێران پێک دەهێنێت. ئەنوەر قەرقاش ڕاوێژکاری دیپلۆماتیکی سەرۆکی دەوڵەتی ئیمارات لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی تێکەڵبوونی ڕۆڵەکان لە کاتی دەستدرێژی دڕندانەکەی ئێراندا بشێوی دروست دەکات و وڵاتانی دەوروبەری کەنداوی گرتووەتەوە. ناوبراو زیادی کردووە ڕۆڵی قوربانی لەگەڵ ڕۆڵی نێوبژیوان تێکەڵ بوو بە پێچەوانەشەوە دۆست لە جیاتی ئەوێ ببێتە پاڵپشت و یاریدەدەر بۆتە نێوبژیوان. قەرقاش لە درێژەدا نووسیوێتی لەو قۆناغەدا کە بە مەترسیدارترین سەردەم لە مێژووی هاوچەرخی کەنداودا دادەنرێت و لە لووتکەی ئەم دەستدرێژە لە پڕەدا هەڵوێستی خۆڵەمێشی لە نەبوونی هەڵوێستیش مەترسیدارترە. دواین هەواڵ شلێر مامقادری ژنی تەمەن 34 ساڵانی خەڵکی مەهاباد سەرەڕای تێپەڕبوونی 42 ڕۆژ بەسەر دەستبەسەرکرانیدا لە بەندیخانەی ورمێ لە دۆخێکی تەندروستی مەترسیداردایە. ئەم دایکە کوردە کە ساڵێکە لەگەڵ شێرپەنجە شەڕ دەکات بەهۆی ئەشکەنجەی قورسەوە تووشی خوێنڕێژی بووە و دوای نەشتەرگەریەکی بەپەلا پێش تەوابوونی چارەسەر گەڕێندراوەتەوە بۆ بەندیخانە. ناوبراو کە بژێوی دووکچەکەی بە پاک و خاوێنکردنەوەی ماڵان دابین دەکرد لە مافەکانی وەک دەستڕاگەیشتن بە پارێزەر دەرمان و پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ منداڵەکانی بێبەشکراوە. ئێستا کچەکانی بێسەرپەرست ماونەتەوە و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤیش نیگەرانی قوڵی خۆیان سەبارەت بە ژیانی شلێر ڕاگەیاندووە. بینەرانی خۆشەویست و یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن.

ئاگربەستێک کە نابێتە ئاشتی. ئێران لە نێوان شەڕ و ئیستبداد و تێپەڕین بەرەو دیموکراسیدا. ئەوەی ساڵانێکی زۆر وە کەڕەشە و مەترسی باسی دەکرا، ئێستا وەڕاستگەڕاوە. ئێران جارێکی دیکە لەگەڵ قەیرانێکی قۆڵ و هەمەلایانە بەرەوڕوو بووە. قەیرانێک کە ئاکامی ڕاستەوخۆی سیاسەتی ئیدئۆلۆژیک و ئاژاوە گێڕانە و نابەرپرسانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە چواردەی ڕابردوودایە. لە مانگی ژوانی ساڵی 2025دا دامەزراوە ئەتۆمیەکانی فۆردۆ، نەتەنز و ناوەندەکانی دیکەی پیچاندنی ئۆرانیۆم لە ئیسفەهان کەوتنە بەر پەلاماری نیزامی ئامریکا و ئیسرائیل. پاش ئەوە ئێران بۆ ماوەیەک بڕواڵەت ئارامیەکی ڕواڵەتی بخۆ گرت، ئارامیەک کە بەر لەوەی نیشانەی سەقامگرتوویی بێت وەک ناوبڕێک لە نێوان دوو جەنگدا هاتە بەرچاو. دواتر لە 28 فێوریەی 2026دا سەر لە نوێ شەڕێکی تازە هەڵگیرسایەوە، شەڕێک کە ئەوە تا ئێستا ئەوە چەند ڕۆژە بەهۆی ئاگربەستێکی لەرزۆک و کاتی و ناپایەدار بە شێوەیەکی کاتی ڕاوەستاوە. ئاگربەستی ڕۆژی 8 ئاپریل کە بە هۆی ناوبژیکردنی پاکستانە و هاتە دی، نەکۆتایی شەڕ و ناسەرەتای ئاشتییە، بەڵکو ڕاوەستانی کاتی ئەو شەڕ و توندوتیژیەیە کە سێبەری بەسەر وڵاتدا کێشاوە. ئیمکانی ئەوەی هەیە هەم دیسان دەست پێ بکاتەوە. ئەو ئاگربەستە وەک دێتە بەرچاو پێش ئەوەی ڕێککەوتنێکی سیاسی بێت